0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.
2: This is not for the faint-hearted. This is strictly

0: Wonder Woman skal ind på tjernen, fordi vi bestemt ikke skal spare på plastikken. Jamen, den er pisse i tænder, jo.
1: This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.

0: boy.
1: Come here,
0: he's a really good boy. Come here, good boy.
1: Yeah.
0: Are you a good boy?
2: Rensmann skriver ind på chatten, synes de der lyde, de går i stå. Det er bare sådan en

Mulle sender 300 kroner direkte donation. Ingen besked. Oh my god. Vi takker for støtten.